Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFA LP. Good evening, and a very happy Mother's Day to all of the mothers listening. In Sweden, Mother's Day is celebrated on the last Sunday in May, but here in the US, it's the second Sunday. Anyway, I will play a few songs as a tribute to all mothers wherever you are. We are very fortunate to have a recording of Mor lilla mor, sung by the late Gunnar Kinki Kinberg. We will also hear Jönge flickorna sing Kära mor, Dear Mother. And last, I will play Violets for Mother with JFK. God kväll och ett stort grattis till alla mammor på Mors dag. I Sverige firar man Mors dag den sista söndagen i maj, men här i USA är det alltså den andra söndagen i maj. Hur som helst, jag ska spela några sånger som hyllning till alla mödrar, var ni än befinner er. Vi har turligt nog en inspelning av Gunnar Kinki Kinberg där han sjunger Mor lilla mor. Sen hör vi Göinge flickorna sjunga Kära mor och sist Violet i mor med FGK.

And now, why not ask mom to dance to one of my favorite groups, Orsa Spelmän? They will play Orängsvals, Bridal March for Olle and Birgitta, and last Olles Anna. Och nu, varför inte bjuda upp mamma och dansa till en av mina favoritgrupper, Orsa Spelmän, som spelar några härliga låtar, Orängsvalsen, Brudmarsch för Olle och Birgitta och sist Olles Anna.

Stefan Ljungqvist sings two Evert Taube songs, then Olle Persson sings a romantic song often sung at weddings. Stefan Ljungqvist sjunger nu två Evert Taube-sånger som följs av en romantisk sång som sjungs många gånger vid bröllop. Olle Persson sjunger den.

skuttar med skratt ur sin säng. Solen står på Hårberget, sunnan vind brusar, rönnedalen valsar över sjö

fåglarnas musik. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Rönnedal han virvla sina lurviga ben. Under vita skjortan som viftar kring vadorna. Lycklig som en lärka ut i majsolens sken. Sjunger han för äckorn som

är gammal men han valsar ändå. Rämmed alla sorger och ont om sekiner. Sällan får han rasta, han får slita.

are listening to the Swedish Hour on WRFA, Radio for the Arts in Jamestown, New York. Ni lyssnar till Svensktimmen på WRFA, Radio för konsten i Jamestown, New York. Sonja Aldén will sing a lovely song called Someone Like You, followed by a song with Sofia Karlsson who sings I'm Waiting. Sonja Aldén sjunger nu en fin sång som heter Någon som du, och den följs av en sång med Sofia Karlsson som sjunger Jag väntar vid min mila.

Dag Virén is the composer of this week's classical piece, Serenade for Strings, Opus 11, here performed by the Scottish Baroque Ensemble and under direction by Leonard Friedman. Dag Virén's style was somewhere between two musical camps, the serious and the popular. Dag Virén tonsatte denna veckas klassiska stycke, Serenad för stråkar, Opus 11, framförd av den skotska barockensemblen under ledning av Leonard Friedman. Dag Viréns stil var någonstans mellan två musikaliska läger, den seriösa och den populära.

to perform formed in 1990, they like to keep the traditional old music and dances alive. And I think you will agree with me when I say you just cannot sit still when they play. I also like the group's name, Broman's Blandning, or Broman's Mixture. Broman is my maiden name. They will play the Wild Duck, the Hamburg Girl, and the Kokolimuk. Nästa grupp att uppträda formades 1990. De försöker hålla den gamla traditionella musiken och danserna vid liv. Och ni måste hålla med om att det är svårt att sitta still när de spelar. Jag tycker också om gruppens namn, Bromans Blandning. Broman är nämligen mitt flicknamn. De spelar Vildanden, Hamboflickan och Kokolimuk.

Let's listen to a beautiful spring song performed by Orphe Drängar. They sing a song about the month of May. Vi ska nu lyssna till en vacker vårsång med Orphe Drängar. De sjunger en sång om maj månad.

We have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.

Hi, and welcome to the Swedish Hour, brought to you by radio station WRFA LP. Good evening, and a very happy Mother's Day to all of the mothers listening. In Sweden, Mother's Day is celebrated on the last Sunday in May, but here in the US, it's the second Sunday. Anyway, I will play a few songs as a tribute to all mothers wherever you are. We are very fortunate to have a recording of Mor lilla mor, sung by the late Gunnar Kinki Kinberg. We will also hear Jönge flickorna sing Kära mor, Dear Mother. And last, I will play Violets for Mother with JFK. God kväll och ett stort grattis till alla mammor på Mors dag. I Sverige firar man Mors dag den sista söndagen i maj, men här i USA är det alltså den andra söndagen i maj. Hur som helst, jag ska spela några sånger som hyllning till alla mödrar, var ni än befinner er. Vi har turligt nog en inspelning av Gunnar Kinki Kinberg, där han sjunger Mor lilla mor. Sen hör vi Göinge flickorna sjunga Kära mor, och sist Violet i mor med FGK.

And now, why not ask mom to dance to one of my favorite groups, Orsa Spelmän? They will play Orängsvals, Bridal March for Olle and Birgitta, and last Olles Anna. Och nu, varför inte bjuda upp mamma och dansa till en av mina favoritgrupper, Orsa Spelmän, som spelar några härliga låtar, Orängsvalsen, Brudmarsch för Olle och Birgitta och sist Olles Anna.

Stefan Ljungqvist sings two Evert Taube songs. Then Olle Persson sings a romantic song often sung at weddings. Stefan Ljungqvist sjunger nu två Evert Taube-sånger som följs av en romantisk sång som sjungs många gånger vid bröllop. Olle Persson sjunger den.

daget här. Det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ute i bersån på en bänk.

skratt ur sin säng. Solen står på berget, sunnan vind brusar, rännedalen valsar över sjö.

are listening to the Swedish Hour on WRFA, Radio for the Arts in Jamestown, New York. Ni lyssnar till Svensktimmen på WRFA, Radio för konsten i Jamestown, New York. Sonja Lind will sing a lovely song called Someone Like You, followed by a song with Sofia Karlsson who sings I'm Waiting. Sonja Lind sjunger nu en fin sång som heter Någon som du, och den följs av en sång med Sofia Karlsson som sjunger Jag väntar vid min mila.

Dag Virén is a composer of this week's classical piece, Serenade for Strings, Opus 11, here performed by the Scottish Baroque Ensemble and under direction by Leonard Friedman. Dag Virén's style was somewhere between two musical camps, the serious and the popular. Dag Virén tonsatte denna veckas klassiska stycke, Serenade för stråkar, Opus 11, framförd av den skotska barockensemblen under ledning av Leonard Friedman. Dag Viréns stil var någonstans mellan två musikaliska läger, den seriösa och den populära.

The next group to perform formed in 1990. They like to keep the traditional old music and dances alive. And I think you will agree with me when I say you just cannot sit still when they play. I also like the group's name, Broman's Blandning, or Broman's Mixture. Broman is my maiden name. They will play the Wild Duck, the Hamburg Girl, and the Kokolimuk. Nästa grupp att uppträda formades 1990. De försöker hålla den gamla traditionella musiken och danserna vid liv. Och ni måste hålla med om att det är svårt att sitta still när de spelar. Jag tycker också om gruppens namn, Broman's Blandning. Broman är nämligen mitt flicknamn. De spelar Vildanden, Hamboflickan och Kuckelimuck.

Let's listen to a beautiful spring song performed by Orphei Drängar. They sing a song about the month of May. Vi ska nu lyssna till en vacker vårsång med Orphei Drängar. De sjunger en sång om maj månad.

We have reached the end of our Swedish hour. Thank you for listening, and I hope you will tune in again next Sunday at 7 o'clock to radio station WRFA. This is Gerd saying thank you and goodbye. Vi har nått slutet av vår svensktimme. Tack för att du lyssnat och hoppas att du gör det igen nästa söndag klockan 7 på radiostationen WRFA. Det här är Gerd som säger hej då och vi hörs.